0: aussi.
1: Basse sika vos amis. Bote na baoyo bazu bongo libaku ya kolanda biso o mokolo ya poso ya lelo tokolika te moyo yo eko sala pasi na kati ya nzoto pe na poso. Te moto nyonso azwi ngonga ya komi pelisa mai. Moi soki eko ngala boisenga kakaka mai eko ta mingi na nzoto. Mai pinza na kopema. Passa à l'oubli à moté, Yakubakisa, Isali Sosouté. Oli Kakakate, Montonion so, Akomilengele, Pote, Nzotuebe bate, Loposuebe bate, Moto Pasio, Retention do, Makole Vimbio, Tobeka Kozo Anamoa Bokebi. Mama Espe, Moulang, Oya Papa, hey, mes salo, Nakoli Kate Kimia, Mokonzi, Kobate, Labino Papa Lazare. De tous les temps. Ah, qui m'a mon conseil, batte la yo, pas ça m'a kitoko. Papa régit des eaux. Oya, maman, mamie, kabea. Ozali, papa Fulgence. Pas ça n'a nous le sac, coco. Ah, Zouzou, ma beko. Eh, papa Zouzou, Ozali, bisouana, to kolinga, to solula, moi, moke, na makamwita la kibongo communauté. To ezo ta la communauté. Yaminene kweli biso na kati ya communauté lelo. Yaminene penza. Ndesika tolobi papa René ni tout. Papa René ni tout communauté za ya kozoka. Mala moto solola. To ye banano. Eloko nini epesi biso pasi. Papa Ziza, ozali? Ah. Na masini to sungami bongo na papa Aloma. Wapesika toko solola na yake o maila. Nakati Fabrice soko ana nzela pe akokome la biso kasi toyo kanano mwa loembo oyo yambo to bandali so na biso ya mokolo ya lelo.